0: せてなんだい。
1: 指の報告したいと思って。
0: どんな人だったい。
1: とても素敵なの。ちゃんとくれる人よ。とにかくあんたのしたんだけど。
0: あ、いいよ。じゃあ5時半頃どこに行く。あ、そう。じゃあ。